0: Rock Music në Londonës, Wolf Alice, kompozicija White Horses. Latviski më në prata o zrejzë në agadjes me o sprekësh më në isap një zirgi, vis më zrindës në atas, o sprekësh në djen, ka të dja vel të janë e tagët. Gënë të se vel pjeskaras, temë të më komësesa kam i prekëshe stunda për kajinjam, kësë britu zë me sikë pëlajkëm, ka në pëti këm pashtetë, nëzë o gotë pusdienës, unë gënë të si padëllies jate cërë vistil stastu, të është në rëturet ka sveci pura, ju në vjekash të sirë labaks ka rezem kino, gënë të i pastastë visiem.
1: No, gjo, gjo, no, no, jo, takë, dikaj London, no, në Anglija, vaj, këtës, no, tjekas, tam ka ija, këtës gratis, 10, 15, apërkel, në pasër, aizbraucam pie māsas uz Liepāju, visi uztaisim kaut saiešanu. Un bija atvērta loga, neatceros viņa 7. 8. stāvā, kurā tur stāvā dzīvojās. Un pasūtīja picas, atvērtās picas, nolieka pie tā atvērtā loga, un vasara. Un kops pielido kāja, šitrs liels ņems, var redz, ka paņem čību, metē kājai, tā kāja paņēma gan picu, un beigās jau čību iztipa logu, viņš jau palika arī bez čības. Tā bija jautri.
0: Nu tā gan ir nereži, un paldies par jautriem brīžiem. Mēs visi te nosmējāmies un nopriecājāmies, ka tie nebijām mēs. Vai ne? Forši, tie, kas jūras tūmā, tiem jāuzmanās. Uzspēlēsim, paklausīsimies prat Labais. Prada vētru un mēsu kompozīcijā. Kur ir tā jūra? Labas apetītes!